0: Вільний неформат.
1: Бажаю міцного слухачів Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Чиста криниця», один із перших метал-гуртів Харкова, який своїм унікальним звучанням та непохитною вірою у силу рідної культури завоював серця багатьох українських меломанів. Завдяки інноваційним аранжуванням, глибоким текстам та запальним живим виступам гурт створює атмосферу, яка об'єднує слухачів, надихає на пошуки власних життєвих істин та зберігає культурну спадщину. «Чиста криниця» – це більше, ніж просто музика. Це голос покоління, що не боїться експериментувати, змінюватися та залишатися вірним своїм коренням. Їх творчість – міст між минулим та сучасністю, між традиціями та інноваціями, який дає змогу кожному з нас відчути справжню силу українського духу. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: радио. Живи в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: А у тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо.
1: Якщо сильно захотіти, можна в космос полетіти.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Не варто звинувачувати дитину в тому, що вона боїться темряви. Справжня трагедія – це коли доросла людина боїться світла. Платон.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть у корках на трасі Львів-Раворужка. З вами я, Віктор Заславський. Моя шпага і мої вуса. Сьогодні у нас 25 травня, понеділок. Прийміть, як то кажуть, мої щирі співчуття. Але що ж, гроші самі себе не зароблять, економіка сама себе не підніме. І завтра в нас 26 травня, вівторок. Температура завтра має бути від 14 до 25 градусів. Тиск 746 мм, вологість 33%. Весь день на Росточчі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Що ж, нехай пагорби Росточчя від Кайзервальда до Вовковиці тішать наше серце, піднімають нам настрій, бо навіть після найдовшого робочого тижня все одно настануть вихідні. Партнер програми «Приправи світу» – найкраща оздоба будь-якого столу.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: По рекламі.

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська»
0: із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібишин.
2: Hi, everybody!
3: Привіт, наші любі слухачі! Лесь, що таке documents?
0: Документи.
3: Picture.
0: Картина або може бути і фото.
2: Ну, а що ж тоді таке drawing?
0: Малюнок.
2: Правильно. I think this is a fake picture.
0: Я думаю, що це фейкова картина.
2: Фейкова? А слухай, а що таке дуже схоже на англіцизм? А що це таке фейкова картина?
0: Так, ви можете справді дуже часто почути це слово. І фейк означає підробка, підроблений. Тому картина ніби підроблена. Ось так.
2: Прикольно. Слухай, а давай ще скажемо невеличку пораду. Для того, щоб круто вивчати англійську і допомогти собі вивченню нових слів, ви можете користуватися різними додатками. Я думаю, що це не новинка, але тим не менше, багато хто каже, що використовує Duolingo. Я думаю, що це прикольна така схема, як ще доповнити вивчення англійської. Ти що скажеш?
0: Погоджуюсь з тобою, але просто пам'ятайте, що це може бути якби додаткове джерело вивчення.
3: Все ж таки, надайте перевагу заняттям з вчителем, а якимось курсом.
2: Угу. Всім стане у нагоді наша порада, тому почуємось.
0: Па-па! Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів. Pro English School.
1: Місто Жовпа, вулиця Львівська, 41.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей. Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька 174, мотозавод. Богдана Хмельницького 172, Євротрактор.
0: Це була реклама.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама.

Навчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Варто тільки повірити, що ви можете, і ви вже на півдорозі до цілі. Теодор Рузвельт.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо – почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: По рекламі.

0: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо. Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
0: По рекламі. Найкраща музика у ритмі твого міста.
2: Дер презентує на обрій.
3: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гіт на обрій. І вкотре ми фокусуємося на актуальній українській музиці, щоб поділитися з вами найкращими зразками такої. Наша справа – запропонувати вам гідне вашої уваги. А ваша справа – слухати і насолоджуватися. Цілком можливо, що ви стаєте свідками народження справжніх гітів.
2: Гіт на обрій.
3: Цього разу до вашої уваги – медовий полин і композиція Оленко.
4: Якщо

небо можу передати, думка вмить летить туди. Один із способів комунікації справді належить небу. В будь-якому разі це пісня від медового полину Оленко, яка має всі шанси стати одним із гітів цього тижня. А з вами був Олесь Кальмук. Бувайте!

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
2: Hello усім!
0: З вами «Вільна англійська» з Лесею Хлібишин
1: та Іриною Думич.
0: Іринко, а чи знаєш ти, що таке train?
1: Потяг.
0: Plane.
1: Літак.
0: А як щодо ship?
1: Корабель.
0: Молодчинка. А чи зможеш перекласти таке речення? I like to travel by train.
1: Ну, звісно. Я люблю подорожувати потягом.
0: То як буде подорожувати?
1: Travel.
0: Потягом.
1: By train.
0: Супер. А тепер цікавинка від нас. Ти знаєш, Іринко, що я сьогодні купила з моєму сину дуже первісну машинку з назвою Hot Wheels.
1: Лесь, а давай запитаємо у наших слухачів, чи вони знають, як перекладається ця назва?
0: Вірно! Наші розумники! Це гарячі колеса!
1: Ого, я знала тільки про гарячу каву!
0: Круто! Тож бажаємо вам гарного дня
1: та позитивного настрою!
0: Втілюйте мрії своїх дітей із Pro English School. Наш номер телефону
1: 0-96-367-999-7.
0: Pro English School.
1: Англійська?
0: Легко!

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка «Василь Політило».
0: Це була реклама.

Твій особистий час на вільному радіо. Рубрика «Твоя хвилинка» з Роксоланою Квіткою. Слухай щовівторка, щочетверга та щосуботи. Дозволь собі посміхнутися.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: По рекламі. Робіть гучніше. Це ваше вільне радіо.

0: сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.
1: Саня, друг, я пишу тобі лист, тому що вже давно тебе не чув, не бачу. 100 років вже пройшло, 100

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: По рекламі.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Навчіться говорити, я не знаю, і це вже буде прогрес. Мойсей Маймоніт.
0: Від Шевченка до Сократа.

Пам'ятай події, які змінили нас. Пам'ятай людей, які змінили час.

0: Muzyka swobody. Це твоє вільне радіо. Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама. Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть у корках на трасі Львів-Раворужка. З вами я, Віктор Заславський. Моя шпага і мої вуса. Сьогодні у нас 25 травня, понеділок. Прийміть, як то кажуть, мої щирі співчуття. Але що ж, гроші самі себе не зароблять, економіка сама себе не підніме. І завтра в нас 26 травня, вівторок. Температура завтра має бути від 14 до 25 градусів. Тиск 746 мм, вологість 33%. Весь день на Росточчі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Що ж, нехай пагорби Росточчя від Кайзервальда до Вовковиці тішать наше серце, піднімають нам настрій, бо навіть після найдовшого робочого тижня все одно настануть вихідні. Партнер програми «Приправи світу». Найкраща оздоба будь-якого столу.

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: Це була реклама. Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Пісня «Back for Good» стала одним з найяскравіших хітів групи Take That і чи не найбільшим успіхом її автора Гаррі Барлоу. Перше місце в британському чарті. Неймовірний міжнародний успіх. Більше мільйона проданих копій, причому лише в перший тиждень продажів у Великобританії. I guess now it's time for me to give up. Це стало рекордом останніх 10 років. Прем'єра пісні відбулася на церемонії Brit Awards в 1995 році. І її виконання створило такий ажіотаж, що випуск синглу був перенесений на найближчу дату. Однак не обійшлося і без скандалів. Досить швидко поповзли чутки, що пісню «Back for Good» таємно допоміг написати музикант групи Bee Gees Баррі Гібб. Однак, коли ця тема була оприлюднена під час його інтерв'ю, Баррі сказав, що все це неправда. І більше того, він навіть ніколи не чув цієї.

0: Історія одного хіта на вільному радіо. Вмикай і відпочивай.
1: Вітаю. Мене звати Степан Жалов. Запрошую вас кожної ночі по буднях зігрітись світлом нашої окопної свічки. Радіопрограми, яка розповість про історії, музику та думки тих, хто прямо зараз тримає фронт оборони. Слухайте на хвилях вільного радіо. Честь і слава!

0: Реклама.
1: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочеш щось змінити. Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі. Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: По рекламі. Слухай серцем.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: По рекламі. Вільне радіо.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Марк та Ізамбар Брюнелі – люди, які збудували Англію. Коли у свій час у Великій Британії проводився конкурс на найвеличнішого історичного діяча, то на першому місці був Уінстон Черчилль, на другому – Вільям Шекспір, а на третьому місці постали інженери Марк та Ізамбар Брюнелі. Вони зробили величезний прорив у будівництві та інженерній справі. Марк Ізамбар Брюнель походив з Франції, з небагатої дворянської родини. Його хотіли віддати у священники, але Марк цікавився математикою і механікою, у семінарію йти не хотів, втік і вступив у флот. Потім у Франції трапилася революція, яку Брюнель як дворянин не сприйняв, і він перебрався жити у Велику Британію. І тут його хист до механіки, до будівництва різних цікавих речей став дуже-дуже-дуже у пригоді. Він почав проєктувати мости. Наприклад, розвідні мости для Ліверпульського порту. Уявіть собі, 1823 рік, ще вітрильники ходять. Не так давно Наполеона вбили, ще Шевченко пас ягнята за селом, а він же робив розвідні мости, які силою пару піднімалися, щоб по ріці могли пройти кораблі. Найвидатніше його творіння – це тунель під Темзою. Знов-таки, перша половина 19 століття – це було щось неймовірне. Він розробив машину, яка копала, розробив машини для укладення конструкції тунелю. Отже, все це зараз використовується у будівництві метро. Але не менш відомим був його син – Ізамбар Кінгдом Брюнель. Він продовжував справу батька, будував різноманітні мости, використовуючи найновіші засоби у механіці і у інженерній справі, які, власне, сам же ж і винаходив. І, власне, він взяв активну участь у будівництві великої західної залізниці, яка об'єднала усю Велику Британію. Підприємці, які інвестували у це будівництво, казали, що залізниця вийшла задовго і експлуатувати її комерційно невигідно. Ізамбар Брюнель сказав, що навпаки вона закоротка, треба продовжити зв'язок через океан, і побудував Great Western, Великий Західний, один з найбільших кораблів. Перший рейсовий пароплав, пароплав, який регулярно почав курсувати між Англією та Америкою. Найкращий, найдосконаліший пароплав свого часу. Потім він сконструював пароплав «Велика Британія», перший великий повністю металевий корабель із гвинтом замість колес. До речі, він зберігся, там є музей зараз. А у 1857 році він почав будувати корабель, який назвав «Левіафан», який був у рази більше, ніж будь-які інші кораблі, що колись будувалися, але про нього мова піде трохи пізніше. Отже, урок Брюнелів – не біймося іти вперед. Шануймося, беремо приклад і до зустрічі на вільному радіо.
1: Вмикай і відпочивай.

Відчуваєш втому? Давай видихнемо разом. Щовівторка, щочетверга та щосуботи в ефірі Вільного радіо. Твоя хвилинка з Роксоланою Квіткою. Твій час для внутрішнього спокою.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
2: Це була реклама. Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

Дивлюся і не можу надивитись, цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

Шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі. Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живуть по берегах Полтви, Ратибугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися байдарками, цими мальовничими річками і підводним човном, якщо Полтвою. Сьогодні в нас 25 травня. Вітаємо з іменинами Бориславів, Денисів, Григоріїв, Левів і, як завжди, Іванів. У цей день у 996 році у Києві освячено першу відому на Русі муровану десятинну церкву, церкву Успіння Богородиці. Заклав її князь Володимир, а за монгольською навалою вона стала останньою фортецею для захисників міста від Орди. Ну і щодо героїчних захисників, у цей день, у 1926 році, було вбито Симона Петлюру. Вбив його єврей-анархіст Самуїл Шварцбурд, звинувативши того у єврейських погромах. Родина Шварцбурда загинула в одному з погромів. Він вважав, що винен в цьому Петлюра, хоча Петлюра організатора того погрому засудив до страти. Але коли йдеться про хайп і піар, мізки часто вимикаються. А ще у цей день, у 1991 році, померла Віра Свінцицька, велика українська мистецтвознавець, донька Іларіона Свінцицького, директора Національного музею, активістка організації українських націоналістів, яка досліджувала, рятувала спадщину львівських і особливо жовківських іконописців. Іван Рудкович, вона про нього написала не одну книгу. Героям слава!

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
2: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть у корках на трасі Львів-Раворужка. З вами я, Віктор Заславський. Моя шпага і мої вуса. Сьогодні у нас 25 травня, понеділок. Прийміть, як то кажуть, мої щирі співчуття. Але що ж, гроші самі себе не зароблять, економіка сама себе не підніме. І завтра в нас 26 травня, вівторок. Температура завтра має бути від 14 до 25 градусів. Тиск 746 мм, вологість 33%. Весь день на Росточчі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Що ж, нехай пагорби Росточчя від Кайзервальда до Вовковиці тішать наше серце, піднімають нам настрій, бо навіть після найдовшого робочого тижня все одно настануть вихідні. Партнер програми «Приправи світу». Найкраща оздоба будь-якого

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

радио «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: По рекламі.

0: Дякуєш тобі.
1: Від Шевченка до Сократа. Почніть звідти, де ви зараз перебуваєте. Використовуйте те, що у вас є, і робіть все, що можете. Артур Еш. Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: По рекламі. Обіймай. Цілуй. Кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.
3: Я обійму тебе за плечі, щоб серце твого відчути стук. Знаєш, ти моя причина найсолодших в світі.

0: Тепер презентує гіт на обрій.
1: Привіт, це Олесь Кальмук. Як завжди, в цій порі гіт на обрій. Чергова пропозиція пісні, яка потроху набирає обертів на шляху до найвищого музичного олімпу.
0: Гіт на обрій.
1: Сьогодні я вам запропоную твір українського виконавця Голубенка. Твої слова. Це ще одна прониклива сповідь про внутрішнє переживання, про розчинення один в одному, про те, коли хтось так глибоко входить у твоє життя, що вже не зрозуміло, де ти, а де ця особа. І голос в голові зранку, і слова всередині, і ти навіть не пам'ятаєш, коли це все почалося. Холодні дотики, які чомусь гріють, близькість, в якій є щось невисловлене. Чи вона взагалі відчуває те саме, чи тільки здається. Але навіть ця невизначеність нікуди не виганяє. Навпаки, затримує ще більше. Послухаємо цю красиву композицію. Голубенко, твої слова.

0: Твої слова від Голубенка. А це був гід на обрії. З вами був Олесь Кальмук. Почуємось. Бувайте.
1: Гід. Гід на обрії. Робіть гучніше. Це ваше вільне радіо.

0: Реклама.
1: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в Instagram «Селфі-студіо Жовква». До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама. Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

0: Реклама. Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: По рекламі.
2: Найкраща музика у ритмі твого міста.

Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Великі мости. Місто, яке виникло завдяки вдалому стартапу. Усі віки саме дороги були артеріями, навколо яких формувалося життя країни. Саме вздовж доріг виникали міста, корчми, фортеці, бо дорогами їдуть купці, які заробляють гроші, дорогами селяни везуть продавати плоди рук своїх у місто і там купувати те, чого у селі немає. Дорогами проходять військові і ще багато хто. І при дорогах завжди потрібна була інфраструктура. Корчми, де можна було перепочити та й перекусити. Міста і селища, де можна було поторгувати, але головне – мости. Бо якщо ти з возом їдеш, а навколо річка, а складного човна в тебе у кишені немає, то треба з тим щось робити. І ось неподалік Белзу, де проходить торгівельний шлях, який єднав Галичину і Волинь, річка Рата робила дуже багато різних кіл, а потім ще й впадала у Західний Буг. Отже, подорожуючим треба було або робити великий гак, або якось через Рату переправлялися. І ось якийсь розумний хлоп вирішив збудувати там кілька мостів, які робили б дорогу більш прямою. Це було нескінченне джерело прибутків, адже за прохід через міст брали гроші. Безкоштовних мостів раніше не було, завжди, щоб переїхати через міст, треба було заплатити, тому що міст потребує догляду, охорони, адже мости були тоді дерев'яними, а дерево гниє, дерево псується, та й різних хуліганів ніхто не відміняв. Отже, якісь мудрі хлопи збудували міст, навіть кілька мостів, і брали з нього плату з усіх перехожих. Ну а якщо вже і міст, і там завжди хтось чергує, то там вже виникли і дві корчми, і ціле поселення людей, які, власне, з того живилися. Це приблизно так, як Сопошин мав чудові прибутки з двох заправок, а тепер їх має Жовтівська ОТГ. Але було декілька проблем. По-перше, поселення то є поселення. Воно залежить від волі феодала, ті, хто мешкає там, мусять сплачувати феодальні повинності. Отже, коли у 16 столітті польський король Сигізмунд Август дав поселенню мости Магдебурзьке право, мешканці містечка були настільки щасливі, що перейменували місто на честь короля Августів. Тоді ж вони отримали вже легальне право на будівництво мостів і на усі прибутки від усього цього. І одразу навколо цих мостів почала настільки швидко зростати інфраструктура, корчми, магазини і все таке подібне, що місто досить швидко виросло. Отже, такий собі базар при дорозі, а про ньому автостанція, готель, заправки, а головне шлагбаум, щоб ніхто не міг усю цю красу просто пролетіти на великій швидкості. Отже, так, великі мости стали повноцінним містом. Отже, урок мостів. Треба вчитися заробляти на усьому, що маємо. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
2: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: По рекламі.

0: Соціальна реклама.
1: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: По рекламі.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
2: Hello усім слухачам!
0: Привіт-привіт!
2: Лесю, а що таке таблет?
0: Планшет.
2: TV-сет.
0: Телевізор.
2: Headphones.
0: Ну, звичайно, що навушники.
2: Молодчинка! А як щодо такого речення? I usually listen to music through headphones.
0: Я зазвичай слухаю музику через навушники.
2: То як буду слухати музику?
0: Listen to music.
2: А через навушники?
0: Through headphones.
2: Молодчинка.
0: Ірино, ти знаєш, де можна купити класні AirPods? Мені потрібно для донечки на день народження.
2: Ну, слухай, почекай. Про це згодом. А зараз хочу запитати, а знаєш ти, що таке AirPods?
0: Ну, може ти б мені допомогла?
2: Звісно. Air – повітря. Pods – капсули. Повітряні капсули, мабуть, тому, що навушники в повітрі без жодних дротів.
0: Круто! Мені подобається.
2: Думаю, слухачам нашим теж сподобалась така цікавинка.
0: Тож, побачимось незабаром.
2: До нових зустрічей!
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів Pro English School.
1: Шукайте нас у Instagram та Facebook.
0: Pro English School.
1: Англійська.
0: Легко!
3: Я маю щось тобі сказати, послухай вже давним-давно. Не можу через тебе спати, без тебе щось мені не то.

0: Все окремо, і лише згодом почали сервірувати столи одразу зі всім частуванням, як це роблять сьогодні. І якщо колись банкети були лише для аристократії, то сьогодні це частина нашого повсякденного свята. Дні народження, весілля, хрестини, ювілеї.
1: Реклама.
0: Ідеальне місце для такого свята – готельно-ресторанний комплекс «Копа» у Жовкві. Стильні банкетні зали, меню від шефа, який вміє здивувати навіть королівський смак. І бездоганний сервіс. Усе, щоби ваше свято залишилося у серці надовго. Копа – банкет, який згадують з посмішкою. Свято в деталях.
2: Будь собою. На правильній хвилі. Вільне радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Маленькі дівчата жалібно плачуть, дорослі хлопчики ні. Залатане серце сховаю в пляшку, шукайте його на дні. Я десь загубив свою душу і віру серед пустих розмов.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть у корках на трасі Львів-Раворужка, з вами я, Віктор Заславський. Моя шпага і мої вуса. Сьогодні у нас 25 травня, понеділок. Прийміть, як то кажуть, мої щирі співчуття. Але що ж, гроші самі себе не зароблять, економіка сама себе не підніме. І завтра в нас 26 травня, вівторок. Температура завтра має бути від 14 до 25 градусів. Тиск 746 мм, вологість 33%. Весь день на Росточчі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Що ж, нехай пагорби Росточчя від Кайзервальда до Вовковиці тішать наше серце, піднімають нам настрій, бо навіть після найдовшого робочого тижня все одно настануть вихідні. Партнер програми «Приправи світу» – найкраща оздоба будь-якого столу.

зробіть гучніше. Це ваше вільне радіо.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама. Вільне радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живуть по берегах Полтви, Рати, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися байдарками, цими мальовничими річками і підводним човном, якщо Полтвою. Сьогодні в нас 25 травня. Вітаємось з іменинами Бориславів, Денисів, Григорів, Левів і, як завжди, Іванів. У цей день у 996 році у Києві освячено першу відому на Русі муровану десятинну церкву, церкву Успіння Богородиці. Заклав її князь Володимир, а за монгольською навалою вона стала останньою фортецею для захисників міста від Орди. Ну і щодо героїчних захисників, у цей день, у 1926 році, було вбито Симона Петлюру. Вбив його єврей-анархіст Самуїл Шварцбурд, звинувативши того у єврейських погромах. Родина Шварцбурда загинула в одному з погромів. Він вважав, що винен в цьому Петлюра, хоча Петлюра організатора того погрому засудив до страти. Але коли йдеться про хайп і піар, мізки часто вимикаються. А ще у цей день у 1991 році померла Віра Свінцицька, великий український мистецтвознавець, донька Іларіона Свінцицького, директора Національного музею, активістка організації українських націоналістів, яка досліджувала, рятувала спадщину львівських і особливо жовківських іконописців. Іван Рудкович, вона про нього написала не одну книгу. Героям слава!

Твій особистий час на вільному радіо. Рубрика «Твоя хвилинка» з Роксоланою Квіткою. Слухай щовівторка, щочетверга та щосуботи. Дозволь собі посміхнутися.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крі-студіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крі-студіо – почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крі-студіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: Це була реклама.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: По рекламі.

0: зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ластею Клібишин.
2: Вітання нашим любим слухачам.
3: Привіт усім.
2: Лисюнь, скажи, що таке кукі?
3: Печиво,
2: джем,
3: варення,
2: флауе, знаєш?
3: Звичайно,
4: квітка.
3: Але тут ми говоримо в іншому контексті. Мука.
2: Яка ж ти в нас розумничка. I like cookies with chocolate drop.
3: Я люблю печиво з шоколадними дропсами.
2: О, а ти знаєш, що дропси мають англійське походження?
3: Так, drops – це краплі. І тут, звичайно, що маємо краплі у печиві. Правда, вони і так виглядають, як крапельки. Chocolate drops. До речі, а давай дамо декілька порад нашим слухачам. Як можна навчати англійську, роблячи шопінг? І чи можливо взагалі таке?
2: Я думаю, що тема їжі якраз те, що треба. Найкращий варіант, мабуть, піти до крутого супермаркету або звичайного магазинчику, пройтися між рядами та назвати найцікавіші для дитини продукти харчування, фрукти та овочі на англійській.
3: Так, погоджуюсь з тобою. Насправді дуже цікава ідея і, що важливо, дієва. Беремо лимон. Lemon. Дитина називає за вами, повторює, потім на наступний раз можна це закріпити. Насправді, повірте, результат обов'язково буде.
2: Отак, я думаю, що такий досвід буде безцінним. Тому вивчайте англійську разом з нами.
3: І вдалих всім покупок. Почуємось незабаром.
1: Забудьте про нудне навчання. Завітайте до нас у Pro English School.
0: Місто Жовква, вулиця Львівська, 41.
1: Pro English School. Англійська
0: легко!

0: Реклама.
1: Вам знайоме відчуття, коли волосся виглядає втомленим, а старе фарбування вже зовсім не тішить? Я, Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio, і ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви на площі Вічевій.

0: Всі наші роботи, новинки та можливі записи ви знайдете в Instagram за запитом «Селфі Студіо Жовква». Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. «Селфі Студіо» – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця – Мирослава Вихопень.
1: По рекламі. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.
2: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини.
3: Буває весілля на 20 осіб, буває на 200. Але легенда з 16 століття розповідає про таке святкування, яке й досі вражає уяву. 9000 гостей. 7 днів святкування, палаючі вогнища, на яких смажили цілих волів. 12 оркестрів, що грали без упину. І навіть штучне озеро, створене спеціально для того, щоб вразити гостей. Саме так князь Василь Костянтин Острозький одружував свою доньку. Це було більше, ніж весілля. Це була історія. Можливо, це трохи забагато, але ми й досі хочемо, щоб святковий день був особливим, з власним ритмом і затишком.
4: Реклама.
3: У готельно-ресторанному комплексі «Копа» добре знають, що таке особливе весілля. Тут не про пафос, а про пам'ять. Про смаки, які залишають після смак щастя. Про музику, яка звучить ще довго після останнього танцю. Бо справжнє свято – це не кількість гостей, а глибина моменту. І в «Копі» вміють зробити ці моменти справжніми.
2: Свято в деталях.
1: Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовкво, муроване, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: По рекламі. Хочеться слухати ще. Так. Це твоє вільне радіо.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть у корках на трасі Львів-Раворужка, з вами я, Віктор Заславський. Моя шпага і мої вуса. Сьогодні у нас 25 травня, понеділок. Прийміть, як то кажуть, мої щирі співчуття. Але що ж, гроші самі себе не зароблять, економіка сама себе не підніме. І завтра в нас 26 травня, вівторок. Температура завтра має бути від 14 до 25 градусів. Тиск 746 мм, вологість 33%. Весь день на Росточчі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Що ж, нехай пагорби Росточчя від Кайзервальда до Вовковиці тішать наше серце, піднімають нам настрій, бо навіть після найдовшого робочого тижня все одно настануть вихідні. Партнер програми «Приправи світу». Найкраща оздоба будь-якого столу.

0: українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо. ФДР презентує «Хіт на обрій».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, як завжди, всі порі, «Хіт на обрій». І дещо з пропозицій тижня, які мають потугу стати найкращими треками на звукових доріжках українських радіостанцій, отримати статус супергіта.
2: «Хіт на обрій».
1: Цього разу я пропоную вам композицію в стилі дещо ностальгічного постпанку, замішаного на старій, добрій, новій хвилі музичного романтизму. Цей стиль колись підкорював Європу на межі початку 90-х і подарував нам цілу плеяду виняткових виконавців. Тим більш приємно почути українських послідовників цього музичного напрямку, які знову дарують нам відчуття тієї свіжості та надії на краще майбутнє. До вашої уваги, Флінчмен та Дімі Річ. Забувай.
3: Наші мрії.

0: Якщо вам сподобалася ця пісня, а ваша стара косуха, а саме так називали, коли шкіряні куртки пилилися руками у шафі десь на старій квартирі, то саме час її дістати. Це була композиція від Флінчмана та Дімі Річа, яка називається «Забувай». Мене звати Олесь Кальмук, почуємось.
1: Хіт на обрії. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама.
2: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Я тримаю в руках книжечку, яка називається «Господи, навчи нас молитися». Автором її є отець Юліан Катрій, монах чину Святого Василія Великого, який трудився на американському континенті, а саме в Нью-Йорку. Він був протоігуменом отців Василіан і дуже багато писав і займався такою і журналістською діяльністю навіть. Його книжки, взагалі все його писання, воно дуже просте, дуже зрозуміле і надзвичайно корисне. Якщо б вам трапилася колись така книжечка, вона, треба сказати, що була видана саме в Нью-Йорку в 1979 році. Але якщо б вам трапилася така книжечка, то обов'язково собі придбайте. Цими днями ми будемо просто читати, з деякими, можливо, коментарями чи відступами, будемо читати про молитву, бо так багато є гарних прикладів, гарного матеріалу. Отже ж, починаємо перший наш розділ, який називається «Молитва – могутня таємна сила». Лука 11:1. Сказав до нього один з його учнів: «Господи, навчи нас молитися, як і Йоанн навчив своїх учнів». В часі американської економічної депресії в 30-х роках минулого століття один чоловік з Нью-Йорку виїжджає на заробітки до Сан-Франциско в Каліфорнії. Вдома залишає жінку і кілька діточок. Час від часу посилає їм частину свого заробітку, а решта щадить, складає. Заробивши трохи грошей, рішається вернутися до Нью-Йорку. Купив квиток на корабель, спакувався і тішиться, що скоро вже буде при своїй родині. Він не доглянув, що, купуючи квиток, через неувагу забув у корабельній агенції свою шкатулку, а з нею і свій квиток, і всі гроші. Свою згубу він зауважив щойно один день перед відпливом корабля, але за його грішми і квитком слід пропав. Цілу ніч не спав він, але молився про Божу поміч. Наступного дня капітан корабля, почувши про його сумний випадок, з ласки дає йому роботу на кораблі, щоб він міг заїхати додому. Під час своєї подорожі він знайомиться з одним помічником на кораблі. Оповідає йому про своє нещастя та про свою щиру молитву та за Божу поміч. А цей каже до нього: «Твої гроші назавжди пропали, чому мучиш себе молитвою? Вона тобі нічого не поможе». Та він таки не втратив надії, але ревно молився і вірив в успіх молитви. Його знайомий часто був свідком тієї гарячої молитви. По дорозі цей знайомий висів у Гавані на Кубі. А наш робітник – в кінці причалює до пристані в Нью-Йорку. Тут чекає на нього його жінка і діточки. «Що він їм привезе і що він їм скаже?» – думав він. По привітанні Заки почав оповідати жінці про своє горе, то вона каже до нього: «Маю для тебе експрес-пакунок з Гавани». Він його відкриває і своїм очам не вірить. У пакуночку його корабельний квиток, усі гроші і короткий лист. Це якраз його знайомий з корабля пише, що це він у канцелярії корабельної агенції був, знайшов його гроші і квиток і хотів собі їх затримати. Але його повна віри молитва не сходила йому з пам'яті, а потім мучила його совість, і він вирішив усе те йому віддати. Яка тут дивна, таємна і могутня сила молитви. Вона доконала того, що по-людськи виглядало безнадійне і неможливе. Та що в людей неможливе, те в Бога можливе. Щоб ми краще змогли зрозуміти могутню і таємну силу молитви, то найперше погляньмо на різні роди матеріальних сил та на силу людської просьби. В Божій природі ми бачимо різні-прерізні матеріальні сили, що чуда дива доконують. Ось сила пального матеріалу в різному виді. Вона жене мільйони і мільйони авт. Вона дозволяє літакам-великанам легко ширяти у безмежних повітряних просторах. Вона двигає великанські могутні ракети, що неначе планети кружляють довкола Землі і навіть осідають на Місяці. Вона порушує тисячі і мільйони різних машин. Вона – це душа і серце техніки і індустрії. Ось яка сила електрики, наприклад. Вона світить, вона гріє, вона холодить, вона дає звук, вона дає образ і колір телевізорам. Вона пускає в рух тисячні мотори. Ось сила атому. Та фантастична сила дрімала в природі довгі-довгі тисячоліття, аж модерна техніка збудила її зі сну і запрягла на службу людині. Крім матеріальних сил, є ще й сили духа. Тут на першому місці стоїть наш розум. Це придивна іскорка Божого розуму в людині ставить її понад усі земні сили, і ними людина володіє. Весь здобуток культури і весь технічний поступ завдячує людина своєму бистрому і винахідливому розумові. А в парі з ним діє в людині друга велика сила, Богом дана людині. Це є сила волі. Вона здатна любити і ненавидіти. Вона для високої благородної цілі готова на найбільші жертви і геройства. В нашому житті часто зустрічаємося ще з одною дивною силою. Це сила нашого прохання. Щире витривале прохання здобуває найтвердіше людське серце. У святого Євангелиста Луки читаємо, що в одному місті був суддя, який Бога не боявся, ні людей не соромився. До нього приходила одна вдова і просила його, щоб він оборонив її перед ворогом, перед супротивником. Та він довго не хотів сповнити її просьби, але вона так настійливо і ревно його просила, що він в кінці сказав: «Хоч я Бога не боюся і людей не соромлюся, але тому, що ця вдова мені надокучає, я її обороню, щоб вона не приходила без перестанку та не морочила мені голови». Це Лука 18:26. Хто з нас в силі опертися просьбі немічної дитини, просьбі доброї матері, просьбі доброго сина чи дочки, просьбі щирого друга чи дорогої нам особи? Ось переконливий приклад на силу людської просьби. По Першій світовій війні один американський робітник винайшов машину, що робила панчохи. Щоб дістати на неї патент, йому треба було 200 американських доларів, що в тих часах для бідного робітника були великими грішми. І тих грошей він не має. Пробує дістати позичку в багатого власника фабрики, але безуспішно. Наш винахідник має 22-річну дочку, що зветься Агнета. Вона дуже любить свого батька і конче хоче йому допомогти. Нічого батькові не кажучи, сама йде до власника фабрики просити. Та він її не приймає. Вона терпеливо чекає, щоб до нього заговорити, коли він йтиме на обід, але він не хоче ані слова до неї промовити. Вертаючися з обіду, він бачить, що вона далі на нього чекає і глядить таким ласкавим і благальним зором, що вже хотів з нею і заговорити, та якраз тоді покликали його до канцелярії. Дівчина постановила стрінути його, коли він ітиме додому. Чекає на дворі, а там зимно і пада сніг. Цим разом йому стало шкода бідної дівчини. Просить її до середини і питає, чого вона бажає. Про позичку на якусь машину до роблення панчіх він і чути не хоче. Щоб її позбутися, хоче дати їй маленьку милостиню, та вона спокійно пояснює, що не прийшла за милостинею, але щоб він хоч вислухав її проблему. Дивлячись на неї, йому нагадалася його дочка, що недавно померла. Каже їй прийти наступного дня. Заки він приїхав, вона вже чекала на нього. В розмові з нею довідається, що вона має 22 роки, зветься Агнета. Так звалася його дочка і в такому віці померла. Згадавши про свою дочку, йому покотилися сльози із очей. Йому здавалося, що перед ним стоїть його рідна дитина. «Скільки грошей тобі треба на цю машину?» – питає її. А вона каже: «200 доларів». Взяв рукою жмут банкнот і дав їй. Вона поглянула на гроші і каже: «Тут є 300, а мені треба тільки 200». А він каже: «Бери всі гроші і йди додому, а коли машинка буде готова, то знову зайди до мене. Ти дуже подібна до моєї дочки». Минуло кілька місяців. Вона заходить до нього і показує виданий урядом патент на його ім'я і ім'я її батька. «А чому патент?» – питає він – «на моє ім'я». «Ну, бо видали гроші», – відповідає вона. «А тепер що далі?» – питає він. «Тепер шукаємо за спільником, щоб відкрити фабрику і почати продукцію панчіг». Він щось подумав і виписав їй чека на $1000, кажучи: «Це на початок, а треба буде більше, то прийде знову». Прийшла знову один день перед Христовим Різдвом і вручила йому пакуночок. У ньому перший виріб панчіг. Доброта дівчини і її щирість глибоко його зворушила. Він хоче оглянути її фабрику. Над вхідною брамою видніє його ім'я і ім'я її батька. Другого дня він кличе її до себе і в присутності адвоката дає до підпису якийсь документ. Тим документом він зрікається своєї частки щодо власності фабрики панчіг і свою частину переписує на неї. Відтепер ця фабрика матиме її ім'я і ім'я її батька. Ось сила людської просьби, що поконує найбільші перешкоди і осягає бажану ціль. Великі і подиву гідні матеріальні і духовні сили, але понад ними стоїть найбільша в світі сила – це сила молитви. Сам Господь Бог дає нам її у наші руки. Він нас сам запевняє: «Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам». Кожний, бо хто просить, одержує, хто шукає – знаходить, хто стукає – тому відчинять. Матея, 7 глава, 7-8 вірші. Матеріальні сили дають нам до диспозиції людські обмежені засоби, а молитва дає до нашої диспозиції Божу всемогутність. Ту саму Божу всемогутність, що створила весь світ, видимий і невидимий, що покликала до життя людину, що володіє життям і смертю кожної людини. Та Божа всемогутність сказала до померлого юнака: «Юначе, кажу тобі, встань!» І він встав. А до триденного Лазаря в гробі ця Божа всемогутність сказала Лазарю: «Вийди!» І він вийшов живий і здоровий. Господь Бог не тільки дає нам до диспозиції свою всемогутність через молитву, але Він хоче також, щоб ми з неї користали. Багато-багато людей, навіть віруючих, замало вірять у силу молитви, замало її цінують, замало з неї користають і замало моляться. Святий Іван Золотоустий каже: «Язик тих, що моляться, це рука, якою обіймаємо Божі коліна. Якщо ти позбавиш себе молитви, то зробиш те саме, наче б ти витягнув рибу з води, тому що як для неї життям є вода, так для тебе життям є молитва». Амінь.
0: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.
3: Зболіла душа знемога, притулку у світі шукає, не знає, де шлях до Христа, не відає, Бог всіх чекає.

церковці лампадка горить, у мороку промінь палає. Чи чуєш, як серце болить, з престолу Христос промовляє?

0: вечора. Читаємо вечірні казки для маленьких українців із Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Мирославчика та чарівний олівець. Жив собі хлопчик на ім'я Мирославчик. Він дуже любив дізнаватися про все на світі, але найбільше йому подобалися уроки малювання та письма. Щоправда, іноді Мирославчик так поспішав поділитися своїми думками, що його зошит перетворювався на поле битви. Літери вилітали за лінійки, а малюнки ставали схожими на куметні плями. Одного дня, повертаючись зі школи, Мирославчик знайшов на дорозі незвичайний яскраво-жовтий олівець. Коли наступного ранку хлопчик взяв його до школи, сталося диво. Щоправда, не зовсім таке, як він очікував. На уроці мови Мирославчик звично хотів швидко-швидко записати речення, але олівець раптом став важким, наче камінець, і зовсім не рухався. «Ну ж бо, швидше!» – прошепотів хлопчик, тоді олівець тихенько заговорив людським голосом. «Я виведу найкрасивішу літеру, Мирославчику, але тільки якщо ти не будеш поспішати. Давай разом. Спочатку ведемо лінію вниз, тепер заокруглюємо». Мирославчик глибоко вдихнув, заспокоївся і повів руку повільно та обережно. Олівець слухняно ковзав по паперу. Коли вчителька підійшла до його парти, вона посміхнулася і сказала: «Погляньте, діти, яка охайна та красива робота у Мирославчика». Хлопчик зрозумів, що справа була зовсім не в магії, а в його власному терпінні. З того часу він завжди пам'ятав, що краса і точність у навчанні люблять тишу та спокій. Любі малята, навчання – це не змагання на швидкість. Коли ми робимо роботу поспіхом, то часто пропускаємо найцікавіше і робимо помилки. Будьте терплячими та старанними, адже кожна гарно написана літера чи вирішена задача – це ваша маленька перемога, яка потребує часу та уваги.
0: Партнер солодких мрій вашої малечі – мережа магазинів «Бейбі Топ».

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі. Це твій романтичний вечір у королівському місті.

історія одного хіта на вільному радіо. Творець енігми Мішель Криту знаходиться в вічних пошуках нових звучань, і ці пошуки нерідко доводять його до суду. Так вийшло і з цією класною піснею. У 1996 році вона прозвучала, що називається «На весь світ». Її використовували на телебаченні для промоушен літніх Олімпійських ігор в 1996 році, які проходили в американській Атланті. Тамто її почули справжні виконавці тієї самої пісні, яку Крету використовував у своїй роботі. Тайванські аборигени Куо Інг Нан і Куо Хсу Чу Кіо записали свою пісню в 1988 році і вже думали, що про них всі забули. І тут сталося саме це. Майкла Криту швидко звинуватили в плагіаті. Аборигенам була виплачена компенсація, а на всіх подальших релізах була вказана інформація про справжніх виконавців, після чого всі залишились задоволеними.

0: я, невідомий хорунжий Степан Жало, запрошую вас кожної будньої ночі зігрітися з нами у радіопрограмі «Окопна свічка». Тільки тут ми поділимось з вами спогадами, музикою та думками тих, хто тримав і продовжує тримати фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі. Честь і слава!
1: Слухай серцем!

0: несе твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо. Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Рава Руська» запрошує на військову службу за контрактом громадян України віком від 18 до 60 років. Потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби та кінологічних груп, перекладачі, водії, оператори безпілотних авіаційних комплексів, спеціалісти зв'язку, кухарі та фельдшери, повний соцпакет, стабільне грошове і продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтеся до команди відділу прикордонної служби «Рава Руська». Телефонуйте 096 285 99 40.

0: окопний сміх.
1: Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче, будемо зігріватись.
2: Feel a sweet break on my brow. Is it me, or is it shadows that are dancing on the walls? Is this a dream, or is it now? Is this a vision or normality? I see before my eyes. I wonder why, I wonder how, that it seems the power's getting stronger every day. I feel a strength, an inner fire, but I'm scared I won't be able to control it anymore. Just by looking through your eyes, he couldn't see the future penetrating right in through your mind. See the truth and see your lies. But for all his power, couldn't foresee his own demise. There's a time to live and a time to die. When it's time to meet the Maker, there's a time to leave. But isn't it strange that as soon as you're born, you're dying? I fell reborn again.
1: Дякую всім, хто був поряд із нами. Вічна пам'ять тим, хто повернувся на щитах.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Вібрації ночі огортають тебе. Ти на хвилі вільного радіо. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your

0: Це
1: не формат.
0: На вільному радіо з Матвієм.
1: Не формат.
0: Слухай серцем.
2: Бажаю міцно, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про гурт «Азерсайд», тепер відомий як «Колін Дред». Альтернативний музичний гурт із міста Жовква, що вирізняється потужним звучанням та емоційно насиченими композиціями. Гурт заснували однодумці, об'єднані любов'ю до музики, яка поєднує елементи альтернативного року, постпанку та інді-звучання. За роки існування «Азерсайд» здобули визнання серед шанувальників незалежної сцени завдяки глибоким текстам, мелодійному саунду та харизматичним живим виступам. Їхні пісні – це історії про внутрішні переживання, пошуки себе та спроби знайти баланс у швидкоплинному світі. Зі зміною назви на «Колін Дред» гурт відкрив новий розділ у своїй творчості, прагнучи розширити музичні горизонти та експериментувати зі стилями. Водночас їхня автентичність і щирість залишаються незмінними. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

Вітер розгойдує мій дім, упала вниз ранішня роса. Так близько, так тебе хотів, та природа цю красу спасла.

Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!

Дякую всім, хто був поряд із нами. Нехай буде з вами сила і мужність. Шануймо героїв, честь і слава.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про гурт «Цвіт кульбаби». Це український музичний колектив, який вже багато років тішить слухачів драйвовою та життєрадісною музикою. Основний жанр, в якому працює гурт, це суміш ска, регі, фолк-року та елементів поп-року. В їхньому звучанні легко впізнати характерні для ска-музики духові інструменти, енергійні гітари та танцювальні ритми. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

0: для взаємної любові.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
2: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
3: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
2: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
1: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй.
1: Весну, весняночка, де твоя дочка, паняночка? Десь у саду.

0: Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.
1: Дякую всім, хто був поряд із нами. Пам'ятайте, чому ми тут. До зустрічі наступної темної ночі. Честь і слава!
0: Вібрації ночі огортають тебе. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.